0: Sander, du jo her nå I studio, og innsats for andre.
1: Ja, hei.
0: Du, vi har jo, vi sitter jo her og bruker kunstig intelligens en del.
1: Ja.
0: Men skal vi spørre Google nok en gang om noen fun facts?
2: Vi kan det.
0: Ja.
1: Har du fler?
0: Spør vi. Vi spurte her tidligere om fun facts. Hva mest interessant, tenker jeg?
1: Mat og drikke.
0: Mat og drikke. Og da, hvor mye bruker du ketchup?
1: Veldig mye. Det var en gang når jeg var liten på McDonald's, så kastet jeg opp dagen etter, for jeg spiste litt for mye.
0: Du vet, et lite sånn tips når du på McDonald's, så vet du at du kan ha...
1: Jeg skal brett dra ut.
0: Det mange som ikke vet at den, den som du har ketchup I designet for at du skal kunne brette den ut.
1: Ja, det
0: den, lille, den lille koppen som du har ketchup I.
1: Det derfor det ser litt rar ut da. Litt sånn skrukket og...
0: Så gjør det neste gang du på mekkeren, så bare se etter på den som du har ketchup I. Den kan du brette ut, så kan du få mye plass til mye der. Men ketchup var medisin på 1830-tallet. Da måtte du kjøpe ketchup på apoteket. Og hva hjalp det mot?
1: Det hjalp mot gulsott og indigestion.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva to av tre av det men...
0: Kanskje det noe som ikke finnes egentlig lenger. Jeg har hørt om gulsott. Men ja, det var ketchup altså. Så da måtte man på apoteket og kjøpe ketchupen der. Det litt rart å tenke på nå I... nå da.
1: Ja, jeg har ikke merket at det hjelper mot noe sykdom.
0: Nei, mot diaré. og dette her jo ganske morsomt da. At hjernen lyser. Hvordan skal vi finne ut av det? Kropp og hjerne. Når du våken, produserer hjernen nok strøm til å drive en liten lyspære på 12-25 watt.
1: Så lyspære I hjernen.
0: Så hvis du kunne hatt på en måte koblet til hatt sånne, så du kunne koble til en pære da, så ville du kunne lyst ganske
1: godt. Men hvor får de den vatten fra?
0: Nei, det jo det som kroppen jo full av elektrisitet.
1: Så egentlig så får vi gratis strøm.
0: ja, men jeg vet ikke om det nok til å lade opp mobilen og sånt da.
1: Nei.
0: ja, ja.

0: Det foregår saker og ting på radioen denne timen også.
1: Det gjør det. Ja.
0: Mm-hmm. Vi skal en liten tur til Kapp nå de nærmeste minuttene.
1: Det skal vi. Vi skal ikke bare se på den blå løken, men vi skal inn. På Peder Wahlke-senteret.
0: Ja, for nå skal det markeres 40 år med kunst. Altså 40 år, det er jo bra alder.
1: Og det som så fint der borte, det at det så rolig og så nett på.
0: Mm.
1: Der du kan komme som du liksom. Det ikke sånn kunstgalleri hvor du føler deg for dårlig kledd.
0: Ja. Vi skal ta en prat med Tove Beate Skjoldal Karlsen, som driver der borte.
1: Mhm.
0: Og så skal vi ikke bare snakke om utstillingen, for vi skal få høre litt mer om morgenstund også.
1: Ja, det koselig.
0: For det jo da lokale artister som synger en sånn halvtimes tid.
1: Ja, drøyt.
0: På lørdagene.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal også få høre hvilke artister vi kan få oppleve da gjennom sommeren.
1: Og da skal man ta med seg en stol. Ikke når du hører på radioen da, men når du skal på morgenstund.
0: Ja.
1: Ta med deg en stol.
0: Ja, det lurt.
1: Ja.
0: Så det ikke du må stå og høre.
1: Ja, det en del stoler de har der, men det hender at det så mye folk at det tomt.
0: Jan-Erik Sandmo, han skal i alle fall, han litt nysgjerrig på dette her, så vi skal få høre mer nå snart.

0: Ja, det var litt sånn kjærlighet på morgenkvisten her. Sia og Gimme Love het denne låta.
1: Trenger ikke det hele døgnet egentlig?
0: Jo, i utgangspunktet. Ja. Og så dreier det seg om kunst, gjorde i stad her. Jan-Erik, han har vært på Peder Berke-senteret.
1: Mm-hmm. 40 år med kunst, altså, oppsummert i en kjempeutstilling nå i år.
0: Vi skal få høre mer, som sagt, om morgenstund, som også foregår hver lørdag.
1: Mm-hmm.
0: Men først så skal vi ha litt nyheter. Det skjer nå rett etter han som har det artige navnet Terence Trent D'Arby.
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Og han som hadde den låta Sign Your Name. Er det den som kommer?
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei.
0: Det er den andre.
1: Å, han hadde to, han, ja.
0: Wishing Well.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.

0: Gunda Marie Bruce.
1: Mm.
0: Og da tenkte vi, vi må jammen meg invitere Gunda hit i studio.
1: Ja, prate litt om det, så vi får høre litt og vite om vi skal sette av denne søndagen da.
0: Ja, ta en liten tur, men jeg tror at det for seg.
1: Er det for seg? Er det utsålt?
0: Jeg tror nesten at det utsålt. Men det skal vi få høre mer om nå snart.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

snart sommer, ferietid. Jeg vet ikke hvor du har tenkt å reise inn I år, men jeg lurer på om jeg ikke skal ta meg en langhelg I Irland igjen. Jeg veldig, veldig glad I Irland. Jeg har vært I Dublin 7 ganger, og en av gangene jeg var I Dublin, så reiste jeg også opp til Galway. Flott liten, hva skal jeg si, fiskelandsby. Og da passer det vel greit at jeg spiller Ed Sheeran da, med låta Galway Girl.

Du hører fortsatt på Kristin her på Toten Radioen. Skal være med deg en drøy halvtime til. Taylor Swift hørte vi der med Opalite og setter over til Ida Lova, svagere enn jeg.

0: Sander, du jo her nå I studio, og innsats for andre.
1: Ja, hei.
0: Du, vi har jo, vi sitter jo her og bruker kunstig intelligens en del.
1: Ja.
0: Men skal vi spørre Google nok en gang om noe fun facts?
1: Vi kan det.
0: Ja. Har du flere? Spør vi. Vi spurte her... tidligere om fun facts. Hva mest interessant, tenker jeg?
1: Mat og drikke.
0: Mat og drikke. Og da, hvor mye bruker du ketchup?
1: Veldig mye. Det var en gang når jeg var liten på McDonald's, så kastet jeg opp dagen etter faktisk litt for mye.
0: Du vet, et lite sånn tips når du på McDonald's, så vet du at du kan ha...
1: Ja, så kan du brett dra ut.
0: Det mange som ikke vet at den, den som du har ketchup I designet for at du skal kunne brette ut.
1: Ja, det
0: den, lille,
1: derfor,
0: den lille koppen som du har ketchup I.
1: Derfor det ser litt rar ut da. Litt sånn skrukket og...
0: Så gjør det neste gang du på mekkeren, så bare se etter på den som du har ketchup I. Den kan du brette ut, så kan du få mye plass til mye der. Men ketchup var medisin på 1830-tallet. Da måtte du kjøpe ketchup på apoteket! Og hva hjalp det mot?
1: Det hjalp mot gulsott og indigestion.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva to av tre av det men...
0: Nei, kanskje det noe som ikke finnes egentlig lenger. Jeg har hørt om gulsott. Men ja, det var ketchup altså. Så da måtte man på apoteket og kjøpe ketchupen der. Det litt rart å tenke på nå I... Nå da.
1: Ja, jeg har ikke merket at det hjelper mot noe sykdom.
0: Nei, mot diaré. og dette her jo ganske morsomt da, at hjernen lyser.
1: Ja.
0: Hvordan skal vi finne ut av det? Kropp og hjerne. Når du våken, produserer hjernen nok strøm til å drive en liten lyspære på 12-25 watt.
1: Så lyspære I hjernen.
0: Så hvis du kunne hatt på en måte koblet til hatt sånne, så du kunne koble til en pære da, så ville det kunne lyst ganske
1: godt.
0: Men
1: hvor får de den vatten fra?
0: Nei, det jo det som kroppen jo full av elektrisitet.
1: Så egentlig så får vi gratis strøm.
0: Ja, men jeg vet ikke om det nok til å lade opp mobilen og sånt da.
1: Nei.
0: Ja, ja.

0: Sander, jeg lurer på en ting.
1: Ja,
0: hei. Har du hørt om Mandela-effekten?
1: Ja, det har jeg.
0: Det at man tror at noe var annerledes enn det det er. Et godt eksempel jo på Monopol.
1: Ja.
0: Og der har du jo denne mannen med flosshatt.
1: Yep.
0: Og noen hevder at han aldri har hatt en sånn brille.
1: Ja, jeg har hørt om det også.
0: Men har han brille, eller har han ikke brille?
1: Han har egentlig ikke.
0: Ja, men folk tror at han har.
1: Folk tror det, ja.
0: Og så det andre ting.
1: Jeg også tror.
0: Som på en måte man kan huske, men som ikke sånn man tror man husker. Ja, men du skjønner det at hjernen vår lurer oss. Fordi du skal jo ikke stole på din egen hjerne egentlig, har jeg hørt.
2: Nei.
0: Vet du hvorfor? Fordi at du kan faktisk få falske minner. Det et lite sånn fun fact på Google her nå, som vi har spurt AI-modusen til Google. Det tar i snitt bare 3 timer med manipulering i et intervju og overbevise et menneske om at de har begått en forbrytelse i ungdommen som aldri har skjedd.
1: Ja, for jeg husker, det mange plasser. Ja. Hvis jeg har kjørt en plass, så husker jeg at jeg føler at jeg har vært her før.
0: Ja, sånn déjà vu.
1: Kanskje det hjernen da. Som bare...
0: Men så det lett å plante minner, falske minner, ting som du ikke har opplevd.
1: Ja.
0: Og så det at, det som også litt sånn artig fun fact at vi bruker jo tommeren til å åpne telefonen med. Fordi at fingeravtrykket jo ganske unikt på menneskene.
1: Ja.
0: Men nå leser jeg her at tunga også sånn. Tenk at vi skulle lokke opp telefonen med tunga.
1: Nei, da hadde ikke jeg lånt bort den eller noe.
0: Men det skal jeg bare sleike opp telefonen her. Guffent.
1: Det merkelig.
0: Nå vi på kropp og hjerne på fun facts. En ting til da. Å nyse. Mm. Det er veldig godt å nyse, synes jeg.
1: Ja, jeg også.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg er godt.
0: Liker å nyse, og nyse høyt. Hvordan det med deg?
1: Når jeg på skolen, som da jeg hadde tentamen, så var jeg generelt ganske snørret og nysete. Da nøyste jeg mye.
0: Er ikke det vanlig at når du helst ikke skal det, så må du?
1: Ja.
0: Gjesping jo sånn som også smittsomt. Hvis en gjesper, så gjesper alle.
1: Jeg går jo rundt og gjesper i dag, og jeg er ganske trøtt også, så det er en...
0: Ja, men du kan ikke nyse mens du sover.
1: Nei, det...
0: Nei, fordi hjernen din automatisk skruer av nysrefleksen under REM-søvn.
1: Ah.
0: Så for det en ting som irriterende, så det at du kjenner at en nys på vei.
1: Nei,
0: men
1: ja.
0: Så får du ikke nyst.
1: Det irriterende.
0: Det er veldig... Ja, det irriterende. Det andre ting du tenker irriterende?
1: Det er veldig mye, men jeg kommer ikke på det er veldig mye, men jeg husker ikke en spesifikk ting.
0: Ja,

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra 6.
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
4: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
3: Pulserende sport.
6: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som er det veldig livlig.
3: Lokal ungdom.
7: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
3: Lett og ledig underholdning.
8: Ja, og det er ikke innflytten var det. Kan du mene at det er ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

Eller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 79 7 9 53 5 3 78 7 8 57 5 7 36 3 6 81 8 1 77 7 7 83 8 3 85 8 5 86 8 6 73 7 3 46 4 6 41 4 1 80 8 0 16 1 6 14 1 4 59 5 9 Nummer 5 Nummer 5 68 6 8 39 3 9 71 7 1 26 2 6 58 5 8 Nummer 3 Nummer 3

Ja, det var flere som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 12. Og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 71. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 1. Nummer 1. Fyrtiofem, fire, fem. Åtti, åtte, null. Trettiosex, tre, sex. Femtifire, fem, fire. Tjueseks, to, seks. Åttisju, åtte, sju. Seksti, seks, null. Syttisju, sju, sju. Nummer sju, nummer sju. Femten, en, fem. Trettini, tre, ni. Fyrtifire, fire, fire. Tjueni, to, ni. Fyrtisju, fire, sju. Trettitre, tre, tre. Femtini, fem, ni. Tjuesju, to, sju. Nummer ni, nummer ni. Åttifem, åtte, fem. Trettifire, tre, fire. Femtitre, fem, tre.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
2: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
2: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
2: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
2: Og bli med på moroa.
3: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
2: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdagen fra 6 til 10.